0: iwi ko wai ngā kapa e whā. Ka haere ki te matetini i te tai rāwhiti a te rātau ara. Ki te whakatairanga ke i te mana o ngā kapa haka o te rohe o te tai rāwhiti. Hurirawa ke ki ngā pieretanga e huāke ana i Wainganui i ngā haumi o te kāwanatanga i tēnei wā. Ko etahi e kai a kiri anei etahi me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko te whakataetae tamararo ara, ko te whakataetae kapahaka ārohe o te tai rāwhiti, te whakataetae kapahaka tautohito o te katoa huri noa i te motu, no ngā rangi a whakatānei whakahaere hia e a tamararo i Wainganui i ngā kapa o te tai rāwhiti, kia ki te ake ai a ko wai ka whakakanohi i te rohe ki te matatini o 2020 mā whitu ki roto i te rohe o Tainui Waka. No reira ko te kapa i tuatahi ko wai hirere, ko te kapa i tuarua ko whāngārā mai tawhiti. Tua toru ko te hokawhitu a tū, tua whā ko hikurangi. Ko i ēnei ko ngā kapa e whā, ka tai atu ki te matetini a te rātau. Hei kawe i te mana o te tai rāwhiti, kia ta huri ake tātou. Kia Victor Walker o te aitanga haueti a rāwa ko tā, Derek Ladeli a pauako, pauārahi hoki i te kapa o whāngārā maitawhiti.
1: Kātahi te hui a tāua ko tēnei, te tūhonohono tātau i a tātau, te rā moka. Tēnei moka, o ti rāia te whakahuihui ai ngā kapahaka i gari ko te mea nui ke ko te tūhono a whakapapane.
2: I rongo mātou i te manaaki. Te manaaki o te kai hau kai a te kani atahi rau matatani tīpona hene matio. Me ngā uri a te whakatatare o te rangi. Ke kemai ki ngā uri e neira he pupuri ture nei ki te taonga nui, te manaaki tanga.
0: Nā wai i kino kātahi ka kino ke atu, nā wai i pirau kātahi ka pirau ke atu, te tohe i Wainganui a Aotearoa tuatahi me nā hinara i roto i te kā wanatanga. I turuturu a Winston Peters i etahi i mēra ki te hunga pāpāho i tērā wiki, e pāna ki te hiahia o Christopher Luxon kia tino tautokorawa atu i tā Amerika whakaeke i a Arani ki te pakanga atu ki reira. Anā hei tā Winston Peters ka mahue tā Luxon ā ta whakamāri. Iaia no, kia putae he kōrero kauhanga nui iaia e pāna ki tērā pakanga. Hoia no rā inaia ne, ko hoki mai te pakanga ki te ngau ia Aotearoa tuatahi me nā hinara me teha e tītaha na te kāwanatanga. Anei ngā whakaaro o Shannon Halbert o te ropu, reipa.
3: He kaupapa, kare he pai tēnei kaupapa ki ngā whānau katoa. Kaore he pai te pakanga ki Airani. Heoi, he pakanga i roto i te pārimata i tēnei wiki. Ko wai te rangatira, ko wai te perimia, Christopher Luxon, Winston Peters rānei.
0: Ko tahuri a Winston Peters, kai arahi te ropu o Aotearoa tuatahi ki te tātā i te kaupapa hou i whakarewahia e acti ko tata ke nei e pāna ki te hunga manene e haera mai ana ki tēnei whenua noho ai. Hei tā act me ono tāra ia te rā o te noho mai ki konei me āhua piki hoki te taumata o te mōhio ki te kōrero i te reo Pākehā, koera etahi o ngā pōu o tā ratau kaupapa hou e pāna ki te hunga manene. Engari, hei tā Peters, kua tōburi ke enei kōrero a acti te mea kua kōkirihia kētia e Aotearoa tuatahi i raro i tā rātau kaupapa manene. Ka mutu, hei tā Winston Peters kātahi anua act ka tautoko ake i te whakaitanga tau hoko hoko here kore ki te whenua o inia mea rawake ka tahuri act ki te whakatū i enei kaupapa hō ki rungi i te hunga manene me te mohio i ho toko maha ngā manene e ahu mai ana ki konei i te whenua o inia. Hei tā Winston Peters anone kāore te ringa Māui e mohio ana e aha ke ana te ringa matau i roto i te ropu act. E tipu ana ngā maharahara ki te pire hō a te kāwanatanga, e whai ana kia whakahō ake i te ture rawa ika o tēnei whenua. Ko te pūtake o ngā maharahara nei, tērā pea mātaua pire, kā riro te katoa o te mana whakahaere i te moana i te kāwanatanga. Ka pēhea rā hoki te whakaitanga i Wainganui te Māori me te krauna mō ngā rawa ika, ka pēhea rā hoki te rangatiratanga o te Māori i raro i tēnei pire. Kei reira tonu, ngā maharahara tai atu rā hoki ki ngā maharahara nui e pāna ki te pau haeretanga o ngā ika o te moana. Te whakaititanga iho o tā te tūmata nui whakatakoto whakaaro e pāna ki tēnei pire me te matekai rawa o ngā umanga ika i raro i tēnei pire nei. Kā tie tīwi, ako ake nei ko ngā hā kinekina. Well, Waitohu Kirimana, Anthony Joshua, rāua ko Tyson Fury, kai pupuri tātua reia ngā taumaha I ngā wā ōmua, e whawhai ai rāua kia rāua, hei te mutunga o te taunei, ka tuki rāua kia rāua mo te wā tuatahi, hei mua atu I tērā, ka whawhai a Joshua kia Christian Pringer, ki Saudi Arabia a te hūrai. Nō re re te iwi, a koe ranga tai pitu pitu kōrero hā, kine kine I tēnei taumato te haora kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Tō tātou ringa hāpai te hāpore. Wātea.

Yeah.

0: Nau mai hoki mai e aku raura Ngātira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marungai te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu iratahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou mā ko tāku kei runga i te waia kōrero ko hone paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mō ona hakaaro e pā ana ki ngā whānakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga I ngā whānau e kore e tuku I o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe hone.
1: Tēnā koe te whanaunga, e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kai whakorongo ki te teihana, te reo irirangi o te hiku o te ika. Āta Mārie.
0: Tēnā koe ngā mihi o te ata ki a koe hoki. Hoi nō rā e mōhi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana I o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga kia uhia ngā taumahatanga ki runga I ngā whānau e kore e tuku I o rātou tamariki ki te kura. He aha kē au nei whakaaro mō tērā?
1: I kite au tēnā I roto I te nui pepa, te kōrero I puta mai I te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mō tōna tūranga pū act. Ai, ngā kōrero I puta mai I mua I te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mōhi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana ia ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mō te truancy I roto I te papa kupu, te puka puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā, ko te whakatau te kupu mō te truant. E āhua raru ki au ko te whakatau e mea harumai e mea pōt.
0: He mea rereke ki au hoki.
1: Ai, e rereke tēnā kupu engari ka rapu au hea te kupu with the truant and nā ko te whakatau ko te kupu. E roto I te poka poka. Engari, ki au nei e rua ngā momo tauira whakatau ko te kai ruaki, anai te kupu mo te recidivist, te kai ruaki, me te, me ngā tauira e noho I te kāinga I te mea e māuiuri ana, e tahi ano, e noho I te kāinga he kaitiaki mo te tahi o ngā whānau, o te kuia o tētahi o ngā whānau e māuiui. E noho e tahi te kāinga mō ngā hui a te whānau hapu iwi. E kaupapa anō pērā ki te hui I ngā nahi I kaitāia te whakanui te hainatanga o te tiriti I te ahu. Ngā hui pēnā. E tahi anō e noho I te kāinga mō te tangihanga, e whānau pani pēr. E tahi anō mō te harerei, haere ana rātou whānau, mo te hararei na te mea e rua ngā mātua e mahi, ka whai wāhi ki te haere, ki te, mo te hararei, ki tā wāhi pēr. E tahi kaupapa noho i te kāinga ko he ua mo te tauira, te akonga, ngā mahi o te kura, ngā learning issues, ne?
0: Mm.
1: E maha ngā mea i raro i tēnā, ngā learning issues. We tahi anō ko ngā speech therapist, te mate o te tauira e stuttera, e nui ngā learning issues.
0: Mm.
1: We tahi anō, hore kau he kākahu mo te kura, no uniform. Me tahi anō ko te whakawetiweti, ko te bullying i roto i te kura. Me te matauira e panga atu i te kura, suspension, stand down. He tauira anō ināianei ko rātau e noho i te kāinga, nā te me e pūrei ngā kēmu o te ao hangarau, ne? Ai, koina.
0: Kia ora. He tino ua, ne? I te mea, he rere kē te whanonga o tērā tamaiti, o tērā tamaiti, o tērā tamaiti. Engari, me ātatirohia te karauna ki ngā rautaki e pai ai te haere o te tamaiti ki te kura. Pēnei i ngā mea ko kōrero nei koe, hore kau he kākahu. Kua whakaiti tētahi a rātau, he whakamā. Tērā pia kahore rātau e tāia te ako. Pēnei te tere o ona pia, no reira, kua hanga takamuri tērā tamaiti, e korehi ia e hihi ana ki te haere ki te kura. Nō reira, e tautoko ana koe i enei hianga a te kāwana, kia uhia ngā whaina ki runga i ngā whānau, kia aukati ngā pūtia e horapāna ki ngā whānau i runga i tēnei take?
1: Āhua tautoko i te mea mō ngā whānau kai ruaki, the recidivist, he iti no iho i nei whāna. Mm. Engari, kei reira rātau, ko te rauru o e nei whāna, ko te taru kino me te waipiro, i roto i te kāinga.
0: Mm.
1: Ngā rauru o tau tohe tohe ana rātau ki te kura. We tahi anō, he hore kau rātau te akonga i whai wāhi i roto i te kāinga, e raru, e puta mai i Waenganui a rātau me ngā mātua.
0: Mm.
1: Nā, o enei ngā kairua ki ngā recidivist, ai, e rō ana te wā, e noho ana i roto i ngā kuratahi, tuatahi, kura tuarua, ko e nei, e whakapau kaha, te noho, te kōrero ke a rātau, o te wā, hore kau rātau, e whakautu i ngā reta mai i te kura, i ngā,
0: mm.
1: ngā waia mai i te kura, ngā emails, e rātu mea kato, ngā arohana ki te tauira, ki te akonga, engari mō enei mō mātua, ai, e whakai ana hau, noho ana rātau i te kāinga. Ore kau rātau e rapu āwhina mō rātau anō. Ka kite au ai.
0: E whakapono ana koe, kei konei te āwhina mō ngā whānau i te hiku o te ika? Rānei, horekau he tautoko moe nei whānau, tērā pia e noho, you know, hakamāna rātai. E tika ana o kōrero, though, he mahanga whānau e noho ana i raro i tērā kapua, engari toko iti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
1: Ai, ai, e toko iti e nei whānau, e mai te... Nā te kāwanatanga i aukati nei ngā truancy officers nei mai i ngā tau kua pauhipa nei. Engari nā tēnā kura, nā tēnā kura e toro mai e tukunatu ngā kaiako ki te noho i te taho i nei whānau. E tahi wā, hore kau rātou, e whakai, te noho tahi. Hoi nā te mea arohana ki nei o ngā tauira. I roto i ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātou, e arohana ki a rātou. Engari, nā tēnā kura, i waihotea te kāwana, nā, kei runga i ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kaiako. Ore kau, he iti nō iho te pūtea, he awhina i a rātou te haere atu i te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā...
0: Tēnā koe i era kōrero. He mea whāngai te hinengaro tēnei momo kōrero. Kia mōhio tātou, kei konei te raru. Me kaha tātou ki te tiaki o tātou mokopuna. Mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngārangi ke te heke mai. Ko te mana koia e whakatipu rangatira tātou, nē?
1: Ai, tika tēnā, ka pē tēnā. Ina nahi, i roto i te ahu, kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika, i runga i te kaupapa kotahi, o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua i haina tia te triti. Nā mea pai ēnā, engari, ko ēnei whānau e noho i te kāinga, hore kaurātou e kite ēnei, nā te mea, ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou i raro i tēnā kapua.
0: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i te rangi nei. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
1: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, tēnā hāpori. Nā te mea, E tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou ngā mātua. Wera o ngā well, inaia nei ko te... Te pakanga o te ao a Trump. Me nei mea, tēnei mea te ao hangarau, te AI. Era mea kato, haere ki te kura, ki te tautoko i ngā kaiako, me ngā tumuaki. Koi nā te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
0: Ai, tēnā koe whai wāhi ki te kōrero, kia tātou mo tēnei kaupapa nui, i tēnei ata. Hoi nō rā, me tukuna i a koe i tēnei wā. Kia pai tō rā, ne?
1: Ai, kia ora. Kia ora te whanau.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora e tātou mā, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe ho, ki rā tēnā kautanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihia no kia koe, whai wahi mai kia haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, no reira. Tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia. Mā koe, waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o i te rohe hiku o Tiratu Taitokira. Kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai i te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tu atu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te taitokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō ēnei tahua pūtea. Nō reire he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i ēnei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto e te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā, amo mātou, mō tātou katoa.
1: Ai, nui rau atu ngā kaupapa ki mui, te aroro o te rōpū o te kahu o Tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai, tāhi anoa I kite I tētahi putanga mai te kahu o Tāunu, e pāna ki te whakatū I tētahi tari, ki roto I te taitokirau, mō te taitokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te taitokirau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāonatanga me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
1: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri no I te taitokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
2: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pākite kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono. I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia I roto I te taitokirau I nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, mero atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pēhea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koro hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
2: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia alāna ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga, no reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku ki a koe e huhana ki a matāra ki ora.
2: Tēnā tātou katoa.
1: Hoinui tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu ia rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotoru mai ki tō tātou reo I riringi o te hiko o te hika I o te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Rakaio, ko hono mai ki te kōrero, e pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri i aia, tēnā koe Rāni Rā.
1: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
0: E tēnā koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rānei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā.
1: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātau i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakarewahia e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hoai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā pura pura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau ke te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi wāinga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wēnā o ngā wēnā o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tērā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e kite anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
0: Kia ora, e tautoko ana i ērā kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā, mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hohonutanga o tēnei hianga, te kāwanatanga?
1: Me pēnei pia taku kōrero, ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te honunga. Te honunga o ngā iwi, kamutu, te honunga o ngā iwi ki te tāwanatanga, te honunga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna. Ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana ko whati kētau a honunga. Kaore he waka whiti kōrero ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mo tēnei tau nei, tēnei taupoti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia, me haere tātou ki ngā kōti. Reira, ko te hohonu tanga o roto o tēnā, ko whati tika, ko whati mārika, te honunga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonu tanga o te whakaro nui, tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero, e meana, hei ko tāna, deters foreign investment, e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te honunga i wāinga i te Māori, me tōna whenua, ka mutu e wāinga, i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa, i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu, ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā honunga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hi ana mo te deters foreign investment.
0: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te honunga i wāinga nui i te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. Nō reira, e kohi ana rātou i ngā kungakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kitea ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
1: Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei, ko tātou te whutu pōro i ngā tau pōti he kēnei ki muri. Nā reira, ka hore, me pēnei tāku, rawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana ki te iwi Māori.
0: Mm.
1: Ko te mate o tēnā, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā reira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i, i enei marama. Mm. Enei marama e wāriu e haere mai nei. Kia whakakahangia. Kia mataku rata. Kia whakakahangia ngā, po, ngā nama rehita ki te pōti. O waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei. Kia mōhio. Kia kōrero ki te mehebea ko te rautaki kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika, mō ngā whakatau katoa i waenga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
0: Mm, mm. Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nora e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nora, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
1: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara.
0: Mm.
1: O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wa tātou mā tāpono, kia u tātou ki wa tātou whānau, kia u tātou ki wa tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakāro, e māra māna, e mōhiana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
1: Me tau no, kona.
0: Ka tia ki rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: E te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo, iriringi o te hiko tika. Ai, i rungi te wāia kōrero, ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te koro e pāna ki ngā take o te wā, mēngā whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātu ki āia, tēnā koe aroha.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou i runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
1: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Ah, hoi no, nui rau atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei, i tēnei o ngā wiki hoki. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi noi, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
2: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki, ngā, ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
1: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā, Annette Sykes, me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia ho o whakaro.
2: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wainganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa, no he kirimana ki Wainganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ōna rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wainganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
1: Nāi, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika ki te ai e ko koe tētahi i tai mai ki te hiko tika ki te ahu ki te haka nui te hainatanga o te tiriti o Waitangi ki roto i te kāinga o te hiko tika pēhia rā tērā rā me koutou te rahinga i tai mai ki kai tāia nei ki te ahu ki te haka nui te hainatanga.
2: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, I kite au I etahi o ngā mokopuna e whiuana, te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, I kite I te oranga tonutanga, te oranga Mārika o te ao Māori me kotāku, me oku Hawaii, hoa whanaunga I tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua I wera o ngā koro I te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōro ana mō te whenua I tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te Māori o te wai, ki te ana I hui ana koutou mō tero o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika I ngā parawai I puta atu. Ki roto I ngā wai pera I roto I te hoki a ngā hakapau karakia?
2: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui I ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa I tautoko te kaunihira o Muara I pakanga tēnei rōpū ki roto I te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite I te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai I te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou I te mea I whakamana, I whakatoka I te ara e whai ana mātou te kaunihira I ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora ētahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te Māori o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira I toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana, mo te paenga o te hāpori nei, nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ikana I te mea he maha ngā Māori ki roto I te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia pai ake. Tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rere ana, ahakoa tēnā, kei roto I te kaunihira I tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te paenga ka puta I nā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei ahau I wero o ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto I te kaunihira. Ka rongo nei ahau I te mahi tahi o te hapū me te kaunihira. He kōro hakakapenga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā herenga tangata o ngā hapū me ngā kaunihira. Kia tutuki pai wene o ngā mahi ki roto I ngā hāpuri o te tai tokerau.
2: Poho kukupa ana hau. Ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā. ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiaki tonu, ka manaaki tonu, a ngai Māori I te katoa. He māma noa te ki atu ona.

0: Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōte, kia tēnei tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia haka putaina wene o ngā kōrero kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
0: Ki ora.
1: Hoi nui tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokere o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mahi. Mauri o te wai, no reire tātou ma, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Nau mai, hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata, tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whitu i ratahi. Hoi nō rā, hoki mai anō rā tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wētahi o tātou e pāna ki ngā hā kinakina o Aotearoa. E tēnei wā kua hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
1: Morena e te tuahine o tira, morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
0: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapaha kina kino o te wā, ko te whitupōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia e tahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
1: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te 18 ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori te 15 mano ngā tangata ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, aihe te tīma ko tino whaiwhai haere i te prēne i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i whiwhipiro Watene Zelesniak ki tērā kokona ona ko tuaupiki anō kua rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua i te 18.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangihaka tā kua tahati nei. I pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopu kina i te kēmu i tērā wā. Hoi nō rā, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pau te kaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
1: Nei, e te tuahine, ai. Kua whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere. Pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, kua arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou, i ngā tau no muri ake, kua kite, pia, whā ngā kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
0: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā Eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpu ki te takiwā o te kaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei?
1: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e hoa ma. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpu. Ko tā tātou kapa ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tuarua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kāhinga. Ko te mea nui ki ahau, ka toa ake enei kēmu ki wainga nui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki wainga nui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou, i tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara. Kei reira ngā toki, e whakaarahina i ngā kēmu.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākinakina o konei. O tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
1: Ai, i te wiki ne kua pāhimo atu, kua ki te mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te rua te kau. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao Whutupōro ko Richie McCaultira. Hoia nō kua kite pia i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Pātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. Toru te kauma ono ki te toru te kauma toru i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. Rua te kauma whetu ki te kauma whetu. Te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou whā te kauma ono ki te rua te kaumāwha ki te Fiji in Drua.
0: Ai, no reira, e āhua wehe rua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wanganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
1: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kēmu o te Whutupōro. Ko Roy Gara no, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki ahau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te opango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whinianga Nofo. Te kaumā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tā korohia e ia.
0: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātou i tēnei tau. Hoi nō, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou, kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi nō rā, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
1: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hokia ngā whakapaukarakia. Kua kite ahau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, ko tōna tūranga te nama ono. Kāre, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rāta ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murina i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki Wera ā tērā tau. Ko te mea hapa ki ahau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Nē, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango, Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
0: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tamā o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
1: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay of Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipounamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei Wanganui i ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao nitipōro i tēnei wā.
0: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pea tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pea ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
1: Anei pea tētahi pikitia ne? Mō koutou e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Solar Friends. Ko tā rātou kirimana ia tau ono te kau mano. Ki a Hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea a te pūtea i reira. O tīrā, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao. No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
0: Ai, tēnā koe e āpira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
1: Ai, tēnā koe te tuahine, kia ora mai tātou.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei kirungi tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko tika. Ai, irungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, mēngā whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātou ki ai, atinā koe aroha.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou I runga I tēnei rangi mokopuna rawa.
1: Ah, hei rawe rawa atu te kite I te kahurangi e taumai nei ki runga I a tātou I te rangi nei. Ah, hoi no, nui rau atu ngā kaupapa I wenei o ngā rātata nei I tēnei o ngā wiki hoki. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture. Hoi noi, ki te ana hau I tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai I wera o ngā kōrero e arohanui.
2: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto I ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana I a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki, ngā, ki te tiriti ki roto I ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti rāini te tiriti ki roto I ngā ture 23 nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
1: Ai, ki te ana hau I ngā kōrero te Mareikura rā, Annette Sykes, me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia ho o whakaro.
2: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wainganuia I ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara I te mea he pepa noa, no he kirimana ki Wainganui I a tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia I te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana I te tiriti, ko mātou te ārai ki Wainganui I te krauna me te tango tāhai whakamate I tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
1: Ai, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai ki tēnei o ngā kaupapa ki roto I te hiko tika ki te ai e ko koe tētahi I tai mai ki te hiko tika ki te ahu ki te haka nui te haina tango o te tiriti o Waitangi ki roto I te kāinga o te hiko tika pēhia rā tērā rā me koutou te rahinga I tai mai ki kai tāia nei ki te ahu ki te haka nui te haina tanga.
2: Ai, I mīharo taua rā, ki pai te whare I ngā mokopuna, I ngā kura, I waiwai ngā kanohi I te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, I kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiuana, te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, i kite i te oranga tonutanga, te oranga Mārika o te ao Māori me kotāku, me oku Hawaii, hua whanaunga i tai atu, whakapono ana, me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōro ana mō te whenua i tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te Māori o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tēro o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika i ngā parawai i puta atu. Ki roto i ngā wai pera i roto i te hukianga hakapau karakia?
2: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei rōpū ki roto i te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai i te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou i te mea i whakamana, i whakatoka i te ara, e whai ana mātou te kaunihira i ēnei wā, i ngā wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora etahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te Māori o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira i toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, hei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana, mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ikana i te mea, he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia pai ake tā mātou mahi tahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahi tahi ai. Ahakoa ngā tūwhai.

0: ki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau?
1: Poho kukupa ana hau ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Aha kua ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiāki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te tiriti o Waitangi. Poho kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga, kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōti, kia tīni tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
0: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui mea o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama puana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Hoi nui tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokerau o tihi ko tihika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mahi. Mauri o te wai, no reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi te iarere.

Kore penui te kore peroa te wāhi awa te totoi awa.

0: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo, iriringi o te hiko tika. Ai, i rungi te waia kōrero, ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, menga whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātou ki āia, tēnā koe aroha.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou i runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
0: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Hoi no, nui rawa atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi no, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e aroha nui.
1: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
0: Ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēne o ngā take. Hia ho o whakaro.
1: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wainganui i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wainganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi. Ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wainganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki tawa ārai, ka mate haere te whenua.
0: Ai, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai, ko koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tango, te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tanga.
1: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiu ana te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, i kite i te oranga tonutanga, o te oranga Mārika, o te ao Māori, me ko tāku, me oku Hawaii, hua whanaunga I tai atu, whakapono ana, me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
0: Kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāu, I wera o ngā koro I te wā o ngā kreme, e hia ngā wā karongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōro ana mō te whenua I tango hia a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te mauri o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tēro o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika I ngā parawai I puta atu. Ki roto I ngā wai pera I roto I te hoki a ngā hakapau karakia?
1: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui I ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa I tautoko te kaunihira o Muara I pakanga tēnei rōpū ki roto I te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite I te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, whakaheke te nama mai I te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou I te mea I whakamana, I whakatoka i te ara e whai ana mātou te kaunihira I ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora ētahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira I toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana, mo te paenga o te hāpori nei, nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ikana I te mea he maha ngā Māori ki roto I te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia paiake. Tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana, ahakoa tēnā, kei roto I te kaunihira I tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te paenga ka puta I nā ka mahi tahi tātou.
0: I rongo nei ahau I wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto I te kaunihera. Ka rongo nei ahau I te mahi tahi o te hapū me te kaunihera. He kōro hakakapenga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā here ngā tangata o ngā hapū me ngā kaunihera. Kia tutuki pai wene o ngā mahi ki roto I ngā hāpuri o te tai tokerau.
1: Poho kuku pāna hau. Ki o mātou whanaunga hapū Māori tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori I te katoa. He māma noa te ki atu, oh nā, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro, tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te Treaty o Waitangi Poho Kukupāna e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga kia māma ake tā mātou tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita i te mea ka aukati taua rēhita tanga hei te oketopa Toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira me rehita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
0: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia haka putaina wene o ngā kōrero kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Hoi nui tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokirau o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mahi. Mauri o te wai, no reire tātou ma, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi te iarere.

0: He ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina, tēnei me ngā kohinga Awatea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānaua Waipareira, tātou, komuma. Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapaiake e te pūnaha whawhati tata. Ka whakakapiake ki ngā hā kinakina. Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapaiake i te pūnaha whawhati tata. I tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon, kia whakatūria he pokapū ohotata motuhake, hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka taunga a whā marangai Waipuke i te whenua. E ai kia rātou, kaore te pūnaha o nainei i te rite, ai tika ana kia tūko ngā iwi hei kai kōkiri i te ratonga hou. E ai kia tama pōtaka kei te haere tonu ngā wānanga te kāwanatanga mō te whakarato tautoko pūmau mō ngā marae me ngā hapori, putanoa i te motu.
1: Ia te āwha, ia te marangai nui, ka tau ki ēnei motu. Me te mōhioki ki te kore tātou e tautoko pūmau atu ki ēnei momo marae, e hoa. Kei whekea mai te āhuru mōwai, te whare mahano hoki i ngā wā o te āwha, me te pupuhiau. Nā reira, e rango ana au ki te ia o te kōrero, ki te au o te whakaro, Aperahamama, tai ho te waka ki te hoki i tō mātou tautoko.
0: I tēnei wiki kā tū ko te huinga mana wahine kaupapa inquiry ki o Tiria Marae i te tai tokerau. He kaupapa hei whakamiramira i ngā pānga o te karauna ki ngā wahine Māori putanoa i te motu. Kā tū a Huhana Linden mema pāremata o te pāti kā kāriki hei kai whānga i ngā wheako a te wahine e tūnei hei mema i ngā tari kaunihera me ngā tari kāwanatanga. E whaiake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Ko tēnei taku kreme ki roto i te huihuinga mana wahine nei. E pāna ki ngā take wahine ki roto kaunihera anō ki roto i te kāwanatanga. Me ērā o ngā pēhitanga me ngā taimahatanga ki te reo o te wahine, mo te tūnga o te wahine, mō ngā kai kaunihera ngā mea no reira. I roto i tēnei tira wahine, ko te kaupapa, ko te rangatiratanga o te iwi Māori, anō mo te mana o te wahine ki roto kaunihera, ki roto i te whare pārimata.
0: E kainamu mai nei ko ngā pōtitanga āmotu, ae akiaki ana te katoa kia tirohia, kia whakahaungia ngā pitupitu kōrero i mua i ngā pōtitanga. I tirohia e tehi whānau a rātou kōrero, a kua kite kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti, ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kaitiaki take kōwhiri, ko te take kaore etehi whānau i te kitea o rātou tai pitopito nā te kore whakahau i etehi wāhanga o te re hitatanga. Nā reira ka noho rātou ki te rārangi Dorman. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Vau, Ira NZ.
3: Me he mea ka whakahukia mai tō puka whakauru, kia mātou. I te mea kua hunuku whare koe, kahore anō koe kia whakatika i o tai putuputu kōrero pea, kahore mātu pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārange ki enei dormant, tatari ana kia pāmai koe i o tai putuputu tika. Nō reira, kahore mātu i te tanguhia tangata i te rārange, ka kaui atu ki te tei wāhi dormant nei, tatari mō ngā whakahaunga o ana tai putuputu kōrero.
0: I whakakorea te kōkirihanga o ngā mahi tūhura kohuke i te wāhi paunamu e te kamupene, nāna i whakawhiwhia ki te āhenga mātai whenua. E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, nā te nui o ngā whakahetanga i whatiatu ai te kai tono i te kaupapa. Ko te kai arahi takiru au te rōpū kā kāriki a Marama Davidson me te rōpū hoki i tino whakahe i te kaupapa. Hei tāna me waiho te whenua kia noho tikitu, kia tiakina tōna tapu me tōna mana.
4: He taiao taketake, he whenua motuhake a te wahi paunamu, he whenua tikitū a te wahi paunamu, menoho tikitū te whenua rā, kaua tēnei mahi e kōkiri, e harai te mea he kōkiritanga tēnei mō tērā whenua, mō te tangata rā nei. Mai ngā maunga whakahi o te wahi paunamu ki ngā aua paunamu, he tupana rātou no ngā tau 80,000 kua pahure me whakahe katika.
0: ki ngā take hā kina kina i hinga ngā tamatoa i te kapa Parramatta Eels e tori tukau mā ono ki te tukau mā whā i te hatarei ka hipa i poi hākina. Kua whā ngā wikitoria kara pipiti i naine kei te tūnga tuarua te kapa e noho ana i te arawhata whakataetae NRL. I tino puta te ihu o Jackson Ford i tērā tukinga i whaia Alofiana Khan Pereira i ngā tarai e rua. Nā ngā hapa huhua ngā tuna i raru ai rātou. He wiki whakatātā te Warriors kā tahi kā tūtaki rātou i te kapa Brisbane Broncos a te tekauma fitu o mei. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.
6: Wādea.

0: mai te kura, emails, e, e rā tu mea kato, ngā kau, arohana ki te tauira, ki te akonga, engari, mō ēnei mō mātua, ai, e whakai ana hau, noho ana rātou i te kāinga, ore kau rātou e rapu āwhina mō rātou ano, ka kite au, ai.
1: E whakapono ana koe, kei kona i te āwhina mō ngā whānau i te hiku o te ika, rānei, hore kau he tautoko mō e nei whānau, tērā pia e noho, you know, hakamā ana rātou. E tika ana o kōrero, though, he mahanga whānau e noho ana i raro i tērā kapua, engari toko iti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
0: Ai, ai, e toko iti e nei whānau, e mai te nā te kāwanatanga i aukati nei ngā truancy officers nei mai i ngā tau kua pauhipa nei. Engari nā tēnā kura, nā tēnā kura e toro mai e tukana tū ngā kai ako ki te noho i te taho i nei whānau. E tahi wā, hore kau rātou, e whakai, te noho tahi. Hoina te mea arohana ki nei o ngā tauira. I roto i ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātou, e arohana ki a rātou. Engari, nā tēnā kura, i waiho tia te kāwana, nā, kei runga i ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kai ako. Ore kau, he iti nō iho te pūtea, he āwhina i a rātou te haere atu i te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā...
1: Tēnā koe i era kōrero. He mea whānga i te hinengaro tēnei momo kōrero. Kia mōhio tātou, kei kona i te raru. Me kaha tātou ki te tiaki i o tātou mokopuna. Mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngārangi kei te heke mai. Ko te mana koia e whakatipuranga tira tātou, nē?
0: Ai, ai, tika tēnā, ka pē tēnā. I ngā nahi, i roto i te ahu, kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika, i runga i te kaupapa kotahi, o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua i haina tia te triti. Nā mea pai ēnā, engari, ko ēnei whānau e noho i te kāinga, hore kau rātou e kite ēnei, nā te mea ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou i raro i tēnā kapua.
1: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i te rangi nei. Hoi nō rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
0: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori. Nā te mea, E tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou ngā mātua. Wera o ngā, inaia nei ko te pakanga o te ao.

0: Trump. Me nei mea tēnei mea te au hangarau, te AI, e rā mea kato. Haere ki te kura ki te tautoko i ngā kaiako, me ngā tumuaki, koi nā te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
1: Ai, tēnā koe i whai wāhi ki te kōrero, kia tātou mo tēnei kaupapa nui i tēnei ata. Hoi nō rā, me tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rā, ne?
0: Ai, kia ora, kia ora te whanaunga.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Waikanae. Now Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Wota, Kanai Mullet, Waikanae.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Ai, kia ora rei e tātou, mā nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
3: Tēnā koe hoa ki rā tēnā kautanga, uri o muri whenua.
2: Ai, mihi anō kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
3: E tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tirāti Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai, ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtia. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtia, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāenei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te Tai Tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
2: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
3: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohia nau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tahi anō rātou e whiwhi wetahi pūtia, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea. ki roto e te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā, a mō mātou, mō tātou katoa.
2: Ai, nui rau atu ngā kaupapa ki mui, te aroro o te rōpū o te kaihu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
3: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kaihu o tāunu, e pāna ki te whakatū i tētahi tari, ki roto i te taitokirau, mō te taitokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro i te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te taitokirau, me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāwanatanga, me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
2: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri no i te taitokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
3: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pākite kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te taitokirau i nai nei me taku aroha nui.
2: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pe hea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, kore o hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
3: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, no reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere i te reo Māori, ki roto i te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
2: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure i tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
3: Tēnā tātou katoa.
2: Hoi nui tātou mā ko huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōrero e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Mi tō tātou tāonga te reo iniringi o te hiko tika. A ko te kai korero e whai ake nei, ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhu te pōro. Te reo ngā haka tātai nui o te ao no reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
1: A tēnā koe mara.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero ki a tāui tēnei wā, ko te pāwhutu poro ara, ko te reo ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō te reo ngā hakatatai e hoa.
1: Tēnā koe mara ai, tika tae e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku teinei tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
0: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teinei hoa.
1: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wae tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
1: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūrua hau e noho ana e mara. Ke harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
0: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point, ne, ki te ana i tētahi o ngā wai, whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia, engari hoki ora mai te tīma, kia tai ati ki tērā drop-off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
1: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop-off, ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiwa no i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu, ka pauke, rua miniti, ko rātou ka angitu, ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima Aotearoa, nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima Aotearoa.
0: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kōrero ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
1: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re ki aune ko tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori Pāwhutu Pōro i Aotearoa nei. Ko te tino hiahia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. Ā te tau e rua, angā tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te ki te tautoko i te kēmu o te Pāwhiti Pōro.
0: Ai, tika tonu, ko kōrero kē tāue pāna ki tēnei kaupapa. Ki ai whai pūtia ia o ngā kai tākaro e kite ana, koe nā te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te Pāwhiti Pōro.
1: Ai, tika, wow, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, ki aune kaore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, ka hore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, ka hore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Reira, ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
0: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi katoa ka wini i te roanga hakataitai.
1: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga ka hore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tūki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
0: Ai, ai, tika tonu koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō ki a koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take i haka pātu ki a koe, ki a rongo atu, ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
1: Mo te hunga e noho ana te taitukirai, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukirai te huhua o ngā pūkenga, reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
0: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koe.
0: Ai, hako te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te Pāwhiti Pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu korunga kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā kia whai pūtia wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinga, very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Iwa te kau mā whitu, iratahi te iarere.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko te Ewhini Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i te toko waia kōrero ko Rānie Rakaio, kua hono mai ki te kōrero, e pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rānie Ra.
3: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
2: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
3: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātau i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga i puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hwai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā pura pura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Pū ki roto kia hau, o tira kia mātai o roto o Whangaroa. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi wāinga i ngā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā panoni, ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto a ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wēnā o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana. Ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, o kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou, koia tērā ko te kēmu Whutu pōro o te ao poro tiki e ki te anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā whutu pōro i roto i tēnei kēmu poro tiki hei te tau pōti e haere mai nei.
2: Kia ora, e tautoko ana i ērā kōrero. Me te mea hoki, he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē. He nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
3: Me pēnei pia taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga, te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna. Ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Kwa whati kētau a hononga. Kaore he waka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati mārika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui ki a tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
2: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kwa whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kwa kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kwa pāhimo nei. No reira, e kohi kohi ana rātau i ngā kongakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kaki whero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, nē?
3: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e mēana ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutu pōro i ngā tau pōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku. Lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana. Te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāriu e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rātou, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei, kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i waenga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
2: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoinora e tuku mihi nui ana kia koe e rani era i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau aki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoinora, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
3: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kaki whero. Ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kaki whero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono. Kia u tātou ki wā tātou whānau. Kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakāro. E māra māna, e mōhiana te ao, he Māori, koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
3: Me tau no, kona.
2: Ka tiake rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i rea ke i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika. Tchim, tchim, tchim.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika. Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautuana I te kuaka marangaranga marunga I te kaha o te iarere iwa tikau mā whitu I ra tahi. Hoi nōra hoki mai o nōra tātou mā mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia tēnā koe āpera.
2: Wā, morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
1: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitupōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua I ngā aihe. Nā, e hara I te wepua, engari I tōa whakaihu waka I te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
2: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau mā waru, ka hau kere kere tia I tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tore tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura I te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere I te prene I te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono I te hauruatanga I tō tātou kapa tamatoa I whiwhi piro Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tū aupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri I tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti katoa ki tō tātou kapa rua I te tekau mā waru.
1: Ai, tēnā koe I era kōrero me te mea hoki tino tata tērā kēmu I ngā rangi hakata kua tahati nei I pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari I puta mai ngā tamatoa I tērā haurua tuarua I hopukina I te kēmu I tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki ahisereiria hoki e tautoko pautekaha ana I tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
2: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere I ngā toki nui I tō rātou ake mahere. Pēne I a Tanner Boyd, I a Jackson Ford, I tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou I ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whānga kaiako hou I te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
3: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei?
2: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e hoama. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho, te tuna i te tāpeke ngā tēpū, ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā, ko rātou te tua rua i tēnei wā, engari, nō ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kā hinga, ko te mea nui kia hau. Ka toa ake ene kemu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kemu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tima o te Melbourne Storm. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kemu.
3: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
2: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 2. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaultera. Hoi anō kua kite pia i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kemu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga ko te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji Indrua.
3: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
2: Ai, tino pātata ana i nei tima e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake e hoa kua, kua eke iha ki taumata ke i tēnei kemu o te futuporo, ko Roy Gard anō, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. A kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
3: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātou i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou, kōrero kia Te Reo Paita i whai wāhi aki ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
2: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Paita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapau karakia. Ko ki te ahau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kāre, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, kua mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, kua whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, kua kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki Wera ā tērā tau. Ko te mea hapa ki ahau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
3: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tamā o te tonga o hokianga. Hoi no rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
2: Ai, ko te ANZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, kua tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wanganui ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wā.
3: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
2: Anei pia tētahi pikitia ni, mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa ni, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Friends. Ko tā rātou kirimana ia tau ono te kau mano. Kia hita rēria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tira, ko te hua i reira, ka tākoro ki Wainganui i ngā kaitākoro matua o te ao. No te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākoro ana.
3: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tama toa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iti.
3: Ai, tēnā koe kia paiteroanga o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
2: Ai, tēnā koe te tuahine. Kia ora mai tātou.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whaiwhakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Rakaio, kua hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huria ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rāni Rā.
3: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
2: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
3: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahia e nei o ngā kōrero, ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini, ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hoai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā pura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā. Pūki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaroa. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi wāinga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau, ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira, te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi e whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana. Ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō titau kei te haere mai. Nā rira, koia koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou. Koia tēnā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e ki te anō tātou. Ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
2: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
3: Me pēnei pē taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Kua whati kētau a hononga. Kaore he whaka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Arira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, kua whati tika, kua whati marika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
2: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kwakaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kwa pāhimo nei. Nō reira, e kohikohi ana rātau i ngā kongakonga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
3: Ai. Tika marika. Koea ko te ao, koea tāku e meana e ko tātou te whutu pōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutu pōro i ngā tau pōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e kahore, me pēnei tāku. Lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana. Te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāru e haere mai nei. Kia whakakahangia, kia mataku rātou, kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei. Kia mōhio, kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki, kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia roa.

0: ki te āhei tātou, ēnei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga, o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi no rā, e tuku mihi nui ana kia koe e rāniera i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi no rā, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
1: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O Kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā naue, i ngā ngau o Kakiwhero. Kia ū tātou, kia tātou anu. Kia ū tātou ki wā tātou mā tāpono, kia ū tātou ki wā tātou whānau, kia ū tātou ki wā tātou tikanga. Kia ū tātou ki wēnā whakāro. E māra māna, e mohi ana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roa ngā ke o tō rāne.
1: Me tau no, kona.
0: Ka tia ke rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o mo enei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: te iwi whānui, noho āhuarika i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

E tō mātou, matua nui e te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. No i hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hōhipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Koutou hoki ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai pounamu nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, kei pōneke ko te upoko o te ika, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te papai oea ko Kiora FM, no reire Kiora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tūkahungunu, mō rena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o ngā tūporau, mō rena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, e mihi ana kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata, mō rena. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou, mō rena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. A, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Nā reira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tūpini a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te tua ono o mei o Haratua rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. A koutou ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā o koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā i nāinei, ko te rima miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pitopito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira, tuatahi rākoto tātou, maramataka Māori, ara, ko tēnei rangi, he wenerei, he rā apa rānei, te tua ono o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou, maramataka Māori, ko kore kore tuatahi. Kore kore tuatahi. Nā, e ai ki ngā kōrero, e ara tēnei te rangi pai, mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha rānei. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia noho tahi me tō whānau, pai kē kia mahi ngā mahi auaha, noho puku rānei. Nā reira, e hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e paa, e paana ki tō tātou maramataka Māori, ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko kore kore tuatahi. Ana, tuarua, hei whakarotanga mā koutou, i rungo ai au i nanahi rā, mō tētahi hia hia a te kāwanatanga, kia tangu hia i ngā pūtea. E hari te mea tanguhia, e hari mō taku he, engai hoi anō kia whakarere kē hia. Kia whakarere kē hia. Ngā tikanga, te āhuatanga o te Lotteries Grant Board. Nā te mea, e pā ana tērā, e pā nui ana tērā, ki o tātou nei marae. Nā te mea whakawhiwhia ai o tātou nei marae ki te pūtea hei āwhina, hei tiaki i a rātou. Mai rāno i taua poarira te Lotteries Grant Board. Nā reira, e hoa mā, ki te ea te hiahia te kāwanatanga. Ana, i rungo ai au, ka... E hari te mea ka aukati tēnā huarahi ki ngā marae, hoi anō, ka whaka ua ua ngia, ne? Ka whaka mārongia. Au e taukiri e. Nō reira, hei whakaro tanga mā koutou. Ko e nā ngā kōrero mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Whaia Terehia Channings, Whaia Terehia Channings no Ngai Tūhoe. He akonga o mua, he tumuaki o mua hoki o te kareti o ngā kohine Māori o Turakina. Ai, nā reira, ai, ko Whaia Terehia Channings, tēnā no Ngai Tūhoe. Ko te take ka ui ui au i aia, nā te mea, me ki no te tau ko tahi mano iwa rau, pitu i tākau mā ono, rikota ngia ai te waiata pō atarau e te tira waiata o ngā kohine Māori o te kareti o, o Turakina. Ai, i waiata sia a pō atarau e rātau i tawa wāra, i rikoatangia. Ana, ināenei, i enei rā, kua puta mai tērā o ngā waiata, i rato i tētahi kiriata nunui, meki, nunui, tētahi kiriata kua whakaputaina ki te ao. Ki te ao e homa. Ko te ingo o taua kiriatara, ko Project Hail Mary. Nō reira tēnā, whakarongo mai kia Whaia Terehia, e kōrero ana mō ona whakaro, e pāna ki tō rātou waiata, i roto i tēnei o ngā kiriata ara ko Project Hail Mary. Whakarongo mai.
1: E te iwi e te whānau. Tēnā. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. I tēnei wā no tātou te whiwhi. Ko hono mai tētahi whaia, tētahi wahi nei rangatira. Noroto mai e te iwi o Ngai Tūhoe. Ara e kōreroa nei au. Mou e whaia, e Terehia Channings. Ngā mihi kia koe, tēnā rā koe.
2: Oh, tēnā koe. Tēnā koe kare.
1: Ai. Ana, tuatahi rā māku. Ana, narungi taku rongo, kua pāngia e tō māma tītahi mate tētai te karo. Nā reira, me mihi kā tika kia koe o tira kia koutou. Ngā pukaro nui, me te aroha nui kia koutou, nā te rā ahuatanga kua pāngia ki tō koutou māma.
2: Kia ora, nā.
1: E mihi ana. Nā reira, e Whaia Terehia. Narungi te mea, ko koe, tētahi tumuaki no mua hoki no te kura kohine o te kāreti o Turakina. Nā runga i tērā ahuatanga e Whaia Terehia, e mihi atu nei kia koe. Hoi anō, ko te tino take o tā Māua ui ui tēnei wā. Ana, neki, ka tahi anō, kua whakaputaina e tērā ringa tohu o te ao, e kia nei ko Ryan Gosling, tana kiriata, e kia nei ko Project Hail Mary. Ana, kei rato i aia, ko tētai hopunga, tētai kapunga o te tira waiata o ngā kohine Māori o te kareti o Turakina, e waiata ana i a pō atarau. Nā reri e Whaia Terehia, o whakaro.
2: Oh, mīharo katoa, mīharo katoa me te harikoa o te nākau. Kei te rongohia tonu te reo waiata o Turakina, kei te rangona hia tonu te ingoa o tō mātou kāreti, ahakoa kua whakamoihia. Ai, kura te mea i harikoa hau, me te mea noho ki kei runa i te kiriata nui. Mira mātu kai tā wāhi. Ana me taku mōhiwa nōho ki ērā atu kāreti kwari kwata i tērā o ngā waiata. Pēnei a hato hōhepa enari i whiriwhiri hea ko Turakina. Ko te hopuna o tērā waiata i mahia i te tau ko tahi mano i warau whitu tukau mā waru ki taku mōhio. Ai, kura te tau i rī kwātahia. Tērā waiata.
1: Ai. Nā reira, ana, ki o whakaro, ia te take i hia ai a Ryan Gosling te tīpako ai i taua waiatara mō tanhiata.
2: Ki taku mōhio, ko te kaupapa i te kimi haere rātau nā kai tohutohu i te kimi i ētahi iwi rereke. ai, pina i te mai nā, ko nā iwi take take, the Indigenous Voice.
1: Anna.
2: Anna, ko tētahi o rātou i te rangahau haere, te kimi haere, i ētahi waiata, ka tai atu i te wā i rongo i a turakina, e waia rāna i tērā waiata o Atarau, me te mūhio he waiata poroporo aki tērā waiata, i tino rata taua ringa tohu, ki te reo waiata o Turakina. Koera te take, koera te kaupapa, i te rangahaura haere rātai, te kimi haere, i nā āhuatanga o nā iwi taketake. Ana ka whiriwhiria, ana ko te iwi Māori, ana ka whiria, ana ko Turakina.
1: Kā tahi te pai ko tēnā. Nā reira, hea ha, i tono mai taua kai rangahau, kia koutou.
2: E hara i te mea i tono mai, i tono, kāri tono mai kia māta, engari i tono atu ki te wāhina rātau i hopu i te waiata. Engari i toro mai te ringa kiau i te pātai mai, mēnā kai te mōhio ahau ki nā kai waiata. I tau wā, ka ki atu ahau kāo no muri mai ki ahau, no te tau tahimano iwarau waru te kau, ahau i tīmata, i Turakina. Ai, e nari kāreau i te tino mōhio ko wai nā kōtiro o Turakina i te waiata, i tau waiata, i tau wā.
1: O hui anu, e whai atiri hia, ko te tau nui ki ahau nei, kei te pakarangatira. Rātou, ia tātou, ara,
2: ai.
1: I te waiata pō Atarau, ara, i te kura o Turakina, ara, tō tātou ai. Reo Māori, atuapō, ara, atuano, ne.
2: Ai, tino, ai, me taku, ai, miharo katoa hau. Ohorere e nari he ohorere pai, he ohorere a tāhua, te kipa kipa o te manawa, ko Turakina tēnei e ranona hia, i runa i te kiriata nui rawātu, ai.
1: Ka poi. Ana, ki o nei whakaaro, ana i ki mai koe, ara kāri koe i reira i te tau i rikotangia ai te waiata nei. Ki o nei whakaaro, hea te tino take ka kaha waiata tia e tau nā kura i taua waiata rā?
2: Waku whakaaro, ko te mea ko nā waiata i rikotahia i taua wā, ko nā waiata tawhito o te iwi Māori, ko nā waiata kai te mōhio whānuihia, ana ko pō Atarau. Tētahi o aua waiata rā, ko te waiata hoki mai, ko te whakaaria mai, ko wērā waiata mōhio whānuihia i Aotearoa, anā i whakamauhia ki runa i te rīpene.
1: Ai,
2: i tāua wā. Ai, kia hau ko te kaupapa pia, kia kore ai e naro wa tātou waiata Māori. Ana ko wā tātou kura pairani, kura tūtahi, kei te waiata i waua. Waiata, ka whakamauhia, ki runa i te rīpene, ka rīkoatahia.
1: Tēnā koe, nā reira, e whai atere hia, kua kitea rānei e koe, kua kitea kētia rānei e koe, te tuketia nei.
2: Karekau, kare anu au kia mātaki, enari, koera taku hiahia kare ki te mātaki i taua kiriata, a tōna wā ka tai atu ahau.
1: Ka pai. Nā, tērā pērā, ki taku pātai pakanga nei, ana ko tōu nā kura o mua, he kura Māori, ara pēnā no ia i te kura o Tīpene. Nā reira, tōku whakaaro, mo ēnei o ngā kura Māori, kua pakamoia, engari ai, mo ēnei rā, mo te tau 2020.
2: Ai, karoha ki wā tātou kura kua whakamuihia i tēnei wā. Oi anō, kua ara mai anō a Tīpene, ana kua āhua ririke anō te kaupapa o Tīpene, engari kua ora mai anō a Tīpene. Kei te aroha tunu ki nā kura kua whakamuihia, tai atu ki Turakina, engari ko waika mōhio, ākene pea a tōna wā, katū mai anō, ka ara mai anō, kua oho mai anō a Turakina. Ko waika mōhio. Engari kia hau kei te whai huatonu wa tātou kura pairangi. Pēnei a te au te iahukarere nei, iahato paora, iahato hōhepa, ana kua ara mai anoa hato Tīpene. Kei te whai huatonu, he oranga tonu kai roto i wa tātou kura Māori. Wērā momo kura hāhi. Ai, kaha māu ki te tukui wā māua tamariki, ki te au te, wā māua tama i haere i kuraina ki reira, kare māu i whiwhi kōtiro, engari i whiwhi tāne, tamariki tāne, ana i kuraina i te au te. Nō reira, ai, ko waika mōhio, a kine pea, ana kua oho mai anō aturakina.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tirenga, ko matua, ko tērā o ngā koraua, tērā o ngā rangatira, kirihi kawiti. Nā, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga, o tēnei o ngā rangatira, a iwi,

auraki mai tu hono mai ki te reo ara tuku o tau raga moana e whakapāhotia nei ki a kotau, mai te whare o te tī rairaka. Ko pau te wā ki a tātou i tēnei rā, engari, ka whai wā te tuku atu i ngā waiata ki a kotau e whai ake nei. Ko te rōpū modern Māori ko tēt me tō rātou waiata haere rā, ka mutu ko te kākano me tō rātou waiata ki a tika rā. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, kua whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

No re re tiwi a koina tā te karere i tēnei rā, e mihi ana kia koutou katoa i mātakitaki mai nei tā tātou hōtaka i tēnei rā. Tēnā kia mātaki mai anō koutou i tēnei haora i tēnei ahiahi a pōpō. E mihi ana hūrino i te motu ngā tauwhirotanga me ngā manaakitanga o te wā kia koutou katoa no hōra mai. Tēnā koutou, tūrou parea, tūrou hawaiki. Kia ora tātou.

Taitea ha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.

Yeah.

yine. Oh.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tapa heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Tore tewi ko choi kimi tēnei e whakaroma ana koutou ki te hiku o te ika. Tauriora.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Mauritana, e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei, a pe anō tāua kātue i teo, te mana kai a tāua kai te Māori. O tai kei tu wāi no hoi tata ku tātara no tātara rangatira. O tai kei tu wā keriro no tātara ma tātara e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: 那得好多个外号买阿和江诺河
1: 哈利我使得
0: 那买的瓦鲁发个嘻嘻口没不得了

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wāpā anui hokohoko e whai ake nei.

0: Ngai iwi o te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo rirangi o Wātea me ngā pūrongo kōrero i tēnei haora, kāti hae te iwi e whai ake nei. Ka tīmata no te whakatewhatewhatanga a te ropu whakamanei te tiriti o Waitangi e pāna ki te mana wāhine, ki rungi te marae o Mōtetau i te rānei. Anā koe nei te rā whakamutunga e tuku atu ai e tā pai atu ai tātou i o tātou whakaaro ki te pire a Shane Jones, e whai ana kia whakahoutea ke te ture ika o te motu, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ka tīmata no te whakatewhatewhatanga a te ropu whakamana i te tiriti i te kreme me mana wāhine ki te marae o Mōtetau i te tai tokerau i te rānei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki rāua ko Marama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te Tribunara o Waitangi. Kia te huria ke tātou ki tētahi o ngā wāhine māreikuru o te ao Māori e kōkiri ana i tēnei kreme ki a kahurangi Neira Glavish.
1: Kaupapa, tikanga. I whānau mai ei tātou ki tēnei ao, mai i wō tātou tūpuna. Mena e meana te krauna, kore kau tapu tō te wahine, ka pēhea tō rātou ki runga ki te tapu o papā tuanuku e hīkoi haere nei rātou. He kuware, tino kuware, kia kaha tātou e tātou, kia tātou anō. Kau e tukuna, hakoa pēhea, te totohe mai a te hoariri kia tātou, mō tō tātou tapu kaua e tukuna.
0: Koe nei te rā e katia i te wā tuku tono, tuku whakaaro e pāna ki te piriho a Shane Jones o Aotearoa tuatahi. E whai ana kia whakahou ake i etahi āhuatanga i etahi wāhanga o te ture ika o te motu. Ko te mateke, ko te nuinga o te whare pāremata, āpiti hana mai kā wanatanga mai, kāri te whakaiki tēnei pire. Kia te huri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāriki.
2: Oi, pērana te awa e hoa ke te toromi ke tēnei pire tō Shane Jones i te mea kāri i te tino whakariterete i mua tana whakaputana i tēnei pire ki te ao. Kua riri te awa nei te katoa ki tēnei o nā pire ki te mea kairotu i tēnei pire. Kona whanga katoa ki te taho o te kamupine. Hoia noa te taha ki a tātou te tangata. I hi ana ki a haere ana ki te ruku ana ki te mona ki te hiika. Hei whanga te kai mo te whānau. Kāri ki te tērā āhuatanga ki roti i tērā pire. Tērā te take kei te pukuriri te kato ōtira, ona hoa, nā hinara me te ekpare a nō hoki. Nō reira, ko tēnei pire, tā ahua nei, kei te tītaha haere.
0: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahoutanga ake o te pūnaha e tuku pūte ana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā o mua. Engari, kei te whakakorengia tērā i nāia nei, kei te whakawhaitihia te 20 kōmiti o mua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o hu. Rai, kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: He painga ki roto i enei momo pūtea, mo te whakahau i te marae, mo te pakari o te marae, ki te ana i enei o ngā āwha, ngā tai maranga e puta ki roto i te rohe ko ngā marae, anō ngā mea e puare te tātou mo te hāpuri katoa.
0: Kua whakatūwherahia mai anō he wāhanga o te huarahi matua na matoru mā roto atu i te whārua o Awakino. I tino raru te wāhanga o te huarahi i Wainganui a Mōkau me piopio i te kino o te huarere me te horotanga iho o te whenua ki runga i te huarahi i tērā marama. Mō ngā wiki e toru e tū mai nei, ka pai noiho ke whakamahia taua huarahi, engari mā tētahi waka o kawa no waka kotahi ngā waka katoa e arahi, ka mutu he wātaka, hei whai. Tuia ki tēnā, ka tū whera noa te huarahi nei, te rima karaka i te pō, ki te whitu karaka i te ata, i ngā rā o te wiki. I ngā rangi whakatā, ka tū whera te huarahi i ngā haora katoa. Kei te pai tukutuku a waka kotahi, te wātaka e mōhio ai ngā kaitaraiwa, e ahumai ana i taraki me te tonga, āhea te huarahi wā te ai, kia rātou. Ina ngento ko ngā hā kinikina o te wā. Ie ke etahi o ngā tau tohito o te poi tarawhiti o tēnei whenua ki runga i te papatākaro i ngā rangi whakatānei ki te whakakapi ake i ngā tūranga i roto i o rāua kapa. I tōna tikanga he kaiakoa Casey Kōpua rāua ko Leanna Debrain i o rāua kapa ake, engari i te mutumi ho kātākaro rāua nā tērā kua toko ake anō te pātai kai hea ngā rangatahi o te poi tarawhiti i Aotearoa nei. I nā rā hoki e kei muri noa i te kokonga te whakataetae Taumāheke heke hoa whenua e tūana. Whātekau mā waru ngā tau o Leanna Debrain i naia nei, engari i tākaro ia mā ngā Northern Stars i ngā rangi whakatānei. Hei tāna e motu hengāna tōna mā harahara ki te tokoiti o ngā rangatahi e whanake ake ana i roto i te poi tarawhiti Aotearoa i tēnei wānei. Hei tāna e hara tēnei i te tohu pai mo te oranga o te poi tarawhiti i roto Aotearoa, o tira mo te oranga o te kapa rarau he hiringa, hei kapa toa o te ao poi tarawhiti. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ngā rākau taketake o Aotearoa. Te rākau pūriri. E tae ana te rākau pūriri ki te tipu ki te 20 mita te teitei. E kite ana i te rākau pūriri mai te pai moana tainu atu ki ngā tiketike 800 mita. E tipu ana te pūriri ki te nuenga o ngā takiwā o Aotearoa mai te heke o te ika ki te pito pakarunga a Waikato Hauraki. A e pihi mai ana ki etahi wahanga o te tai rāwhiti me te Waipaunamu hoki. He rereke e tōna kāhiwi ki tēnā takiwā. Ma tōna kauru, te tangata e mōhio mena he pūriri e tū mai ana ki mua iaia. Whirawhira te tipu a te kauru, o ana rau mō hinuhinu kākariki te tai. Pera nei ki ngā pāti te matomato o te wākoanga. A he hua māwhiro mauri tō tāna, ka puawai mai hei kai mō ngā manu. Ko ngā whenua o ne puia tōna tino kāinga, a e ai ki tētahi kōrero i te tāinga mai a Tauiwi i raparapa haere rātou i ngā rākau pūriri. I te mea ko te whenua e tipu ake ana te rākau pūriri, e tohu ana ki ngā one one haumako. Ka tahuna kia tāia te whakawātea te whakaritirite i ngā māra i ngā pāmu hoki. E ai ki ngā kōrero nā te maro o te kāhiwi a te rākau nei, i hanga he taputapu mō ngā mahi māra hanga hina ki tuna hoki. Te rākau pūriri.
1: The rhythm of the rohe, Ngāti Hine.

0: ia kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haore. Rere atu nei, kia koutou, i te reo inirangi o Wātea. Kāti ko te whakahau a te minita i ngā take hauora kia kakama a Farmac ki te hoko i te kanoārai RSV. Hurirawa ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā mo te kareme manawāhine. Kāti mata anō ki rungi i te marae o mō te tau i te rā nei. Me ngā hā kinekina e whai ake nei e te iwi kia mautoru mai kia Wātea. Kei te rere te karanga i te minite i ngā take hauora kia kakama a Farmac ki te whakarite pūtea tautoko i te hokotanga o te kanoārai e ārai atiwana i te RSV. Ko te pūtake o tana whakahau totoa nei, ko te ki a tētahi tākuta tokomaha rawa atu ngā tamariki e tino māwiwi ana i tēnei wā i te RSV, a ki pai ana ngā hōhi pera i a rātou. Kei te horapa haere te ngāngara pū kahu kahu nei a RSV, a ia tau hōhi pera tia ai e ia te rua mano pēpi ko hunga hunga hoki. Kei te māharahara tia te takanga whakamuri o Aotearoa nei i etahi atu whenua o te ao i te rongoātanga ke o taua ngāngara. A kei te nuinga o ngā whenua o te ao te kanoārai e kia nei ko te RSV i nei. Hei tā te minita nei a Simeon Brown mā taua kanoārai ka puta he oranga ki ngā tamariki o tēnei whenua. Hei tā Farmac kei te tautoko a pūtea kē rātou i tētahi kanoārai mō ngā tamariki, ana e whai whakaro ana hoki rātou ki tētahi kanoārai hō mō ngā tūroro neke atu i te ono te kautau te pakeke. Ko rātou hoki tētahi momo whakatupuranga e noho whakarae rai ana ki te ngāngara RSV nei. Ka tīmata anō te whakatewhatewhatanga te rōpū whakamana i te tiriti te kreme manawāhine ki te marae o mō te tau i te tai tokerau i te rā nei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki rāua ko Marama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te Tribunara o Waitangi. Kia te huria ke tātou ki tētahi o ngā wahine māreikuru o te ao Māori e kōkiri ana i tēnei kreme kia kahurangi Neira Glavish.
1: Whanau mai tātou ki tēnei ao. He pepi, he kōtiro, tatuihu ake, te kōtiro ka tupu ake, ki te karanga wahine, he tapu. Tēnā mea te tapu e kore rawa koe whai tapu mena hore kau wā wairua, hore kau te ihi, hore kau ke e hakarongi ana, tēnei mea te tinana e piritahi atu ana ki tō wairua.
0: E whakatā ana te whare pāre mata i tēnei wiki, no reira kei roto ngā kai tōranga pū i o rātou takiwā e huri a mio mio haere ki te whakatau i ngā kaupapa o te wā, a neira a te anau tui ono o ngā kākāriki.
2: Nui nā kaupapa ki mua te aroaro e hoa, ki te whakaritiri te mata e wanganui kia mata no nā kaupapa katoa. Ki te aina ahua tangaki i rāna anu hoki, ki te whakaro nui ana, ki tērā hunga i pā ana tērā ahua tangaki a tātou, ki te tāti i te wā haere tangata ki te kemi te pēnihi mo te waka, tērā ahua tanga anō otira. Kei te whakara nui tonu ai kina o tātenei whānei Pasifika, nui nā kaupapa ki roti te aroara iau haere ana ki kōrero kina hapori katoa Pasifika mai, Māori mai, tangata tiriti mai, hōhā katoa tērā hunga ki tēnei.